0: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
1: Ya, 3:13 minit pertama tu negara Brunei Darussalam, kembali kita bersama menerusi hiburan Mesra Harmoni Ahad 18 Safar 1448 Hijrah bersama anda 2 Ogos 2026 masih. Terima kasih Audah di atas kesetiaan dan perhatian yang masih lagi diberikan kepada kami Harmoni FM 94.1 97.7 FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Audah, dan senarai-senarai lagu untuk hashtag lagu ku telah pun kita muat naik ke status WhatsApp Harmoni FM. Dan Audah mempunyai masa sehingga pukul 3:45 minit petang untuk menyertai hashtag laguku edisinya minggu ini.
2: Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.

Ya, sudah sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib untuk hari ini, hari Ahad, 18 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Ogos 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburung, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.36 petang, daerah Tutong 6.37 petang, dan daerah Belait 6.39 petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan bis kita terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan bis kita. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

Yang ada dikongsikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya untuk hari ini, hari Ahad, 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Ogos 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Maghrib, fardu Isya ialah pada pukul 7.49 minit malam, daerah Tutong 7.50 minit malam dan daerah Belait 7.52 minit malam. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

S1. Mesyuarat antaranya meneliti dan mengesahkan minit Mesyuarat Agung ke-4 Rabita, aktiviti yang telah dijalankan dan pembubaran jawatan kuasa eksekutif tahun lalu serta pelantikan jawatan kuasa eksekutif baharu. Juga diadakan pelancaran Sauto Rabita edisi ketiga dan tayangan video Sauto Rabita. Program Kampungku Sihat dihasrat bagi membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk kampung melalui aktiviti riadah yang menyeronokkan serta sesuai untuk semua lapisan peringkat umur. Pagi tadi, program seumpamanya bagi Kampung Merangking diadakan di kawasan tamu jati kampung berkenaan. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swian, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. 15 peserta dari Sekolah Rendah Amar Pahlawan berlepas ke Singapura bagi lawatan sambil belajar ke Yangzheng Primary School. Lawatan selama 5 hari sehingga 6 Ogos itu bertujuan memperkukuh hubungan dua hala antara sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura menerusi perkongsian amalan terbaik dalam bidang akademik, pedagogi serta pembangunan pelajar secara holistik. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar kepada delegasi Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Antara pengisian program sesi pembelajaran bersama dalam bilik darjah dan program kepimpinan pelajar. Usaha memelihara sejarah dan identiti masyarakat nelayan terus diperkukuh melalui penerbitan buku warisan Lanang Laut Kampung Penanjung yang menghimpunkan sejarah, perkembangan dan pencapaian penduduk kampung sebagai rujukan untuk generasi akan datang. Pelancaran buku tersebut disempurnakan oleh Awang Soeb bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Majlis turut diserikan dengan persembahan taridra syair bertajuk Aduhai Silanang Laut, persembahan seni silat, nyanyian serta pameran. Ar-Razak Kifayah Management dan Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid menganjurkan bengkel pengurusan jenazah ke-30 pakaian di alam barzah. Diadakan di Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun, bengkel bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai pengurusan jenazah mengikut syariat Islam di samping memupuk kesedaran tentang kepentingan melaksanakan tuntutan fardu kifayah dalam kehidupan bermasyarakat. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Pengisian bengkel ceramah teori mengenai pengurusan jenazah, demonstrasi tata cara pengurusan jenazah, amali memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah, serta sesi soal jawab. Program Citarasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 yang berlangsung selama 4 hari di Dewan Muhibah Pejabat Daerah Brunei dan Muara menghimpunkan kepelbagaian citarasa, tradisi dan warisan budaya kedua-dua wilayah dalam suasana yang meriah bagi meraihkan perpaduan, persahabatan dan kerjasama serantau. Berakhir hari ini, penganjuran program seumpamanya juga mencerminkan komitmen berterusan dalam membantu pengusaha mikro, kecil dan sederhana tempatan meluaskan pasaran ekspor, meningkatkan daya saing serta menembusi pasaran serantau sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Sebahagian jalan Setia Pahlawan ditutup sementara bagi kerja-kerja pembaikan paip pembentung. Penutupan akan dilaksanakan esok bermula pukul 8.30 pagi. Antarabangsa. Putra Mahkota Arab Saudi, Putra Muhammad bin Salman dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengadakan perbualan telefon yang bertujuan untuk meredakan ketegangan serantau. Kenyataan itu dikeluarkan oleh agensi media SPA rasmi Arab Saudi.
Laporan tersebut turut menyatakan Putera Mahkota Arab Saudi menekankan keperluan mengutamakan dialog untuk mengurangkan ketegangan dan pentingnya melakukan segala usaha untuk mencapai gencatan senjata.

Jata yang membuka laluan bagi penyelesaian diplomatik. Trump berkata dia memutuskan untuk menangguhkan serangan baharu terhadap Iran susulan permintaan daripada negara-negara telung. Serangan rejim Israel ke

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.